sa wuhye ye wiase eni emu nsemsem ya anuba na wuhu se adasa ye ye mofo sa wuhye ya bebrese eni emu kwenhia bebrebe ya ampara na chese.